0: Siitä lyötu.
1: Merti, joi! Titsa SM-sta
0: tjöppää.
2: Ehkitoon.
0: Es on duplan juu.